0: Det här är Dansbandskanalen
1: på 106.5 Skåne och dansbandskanalen.se.
2: Hejsan mossan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien.

0: Det här är Dansbandskanalen 106.5 Skåne.
1: Ja, är ni med då? Peta in en pinne i brasan.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro, på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.

0: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
2: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
3: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
5: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
6: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
8: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.

0: Varför får du ut pengar?
1: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
2: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.

0: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
1: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
2: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
3: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
4: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
5: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Dansbandskanalen.
1: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.
2: Tänk jag minns det som igår, då farsan fyllde 60 år. Och efter tårtan var det dans. Ja, det var då han såg sin chans. Min bror han laddade upp musik, house och rap var han skit. Ballonger, barn och skutt och lek.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Hallå där, fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Danne och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.

Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.

0: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Hej älskling.
2: Hej älskling, var är du?
1: På bussen, ska på match igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Ah, igen.
1: Igen.
2: Igen.
1: Ja.
3: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!

0: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlar med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Men vi har ingen.
6: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på Preventix.se.
7: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: I PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
1: Kia, movement that inspires.
2: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
3: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
4: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
5: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
6: Hallå där. Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om P-platser. Och du, det är fri entré.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
8: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu.

0: och då solen ej blommorna
1: nå. Det här är Dansbandskanalen
2: på 106.5 Skåne och dansbandskanalen.se.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, var är du?
5: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Ja.
6: Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
8: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck, och därför kan vi vår grej. Med grym lokalservice i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
12: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.

0: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Hallå där, fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Bryan Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
4: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.

0: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen, ska på match igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Ah, igen.
4: Igen.
5: Igen.
4: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
7: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
10: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
13: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
14: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
15: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.

0: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
5: Tjena, Bengen här från Rask & Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
6: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
7: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
9: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhusrestaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn, The Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
11: Hos oss på Tredagstäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
12: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vi är på väg i taxi, jag tror på oss.
1: Det här är Dansbandskanalen, 106.5 Skåne.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
1: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
0: Preventix. Kunskap som räddar liv.
2: Marsch!

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Hej älskling.
2: Hej älskling, vad är det?
1: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Igen?
1: Ja.
2: Ja.
3: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
4: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
5: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skånes direkt från bonden på myla.se.
6: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
7: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
8: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar och kör försiktigt.
10: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Dansbandskanalen 106.5 Skåne
1: och dansbandskanalen.se.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
5: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för event.

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen till tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
8: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
9: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
10: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
13: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
14: Det var

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Maskinaffären. Va? Varför får du pengar?
2: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventex. Trygghet när det gäller.
5: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.

Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och North Lake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.

0: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
1: Hallå! Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
3: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkansson, allt för dina däck.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspänning, Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, Färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.

0: inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: Hej älskling.
2: Hej älskling, var är du?
1: På bussen, ska på match igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Ah, igen.
1: Igen.
2: Igen.
1: Ja.
3: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
4: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
6: Låt oss på Bolis till Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolis i Lomma.
7: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
8: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
9: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn, The Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Va? Varför får du pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård och ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.

0: Vårdcentralen Jägers Rohälsan. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
6: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Bryan Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.

Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.

0: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
3: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
4: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
5: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
6: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
7: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolis Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

tall gray walls that surround me.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
5: Va? Varför får du pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
2: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
3: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
4: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
5: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
6: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
7: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
8: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
9: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro, på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
2: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, var är du?
3: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Ja.
4: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
6: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
12: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
13: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
14: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
15: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
16: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Massiv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
17: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
18: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Hallå där, fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhusrestaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Hej älskling.
2: Hej älskling, var är du?
1: På bussen, ska på match igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Ah, igen.
1: Igen.
2: Igen.
1: Ja.
3: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
1: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Jens på Mühle här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Mühle.se.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
7: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
4: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
5: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: Hej älskling.
9: Hej älskling, var är du?
8: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Ja.
9: Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på Skånetrafik.

0: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
3: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
4: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-platser. Och du, det är fri entré.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
7: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingskrabben. Vi har kul på kolonien.

0: Dansbandskanalen.
1: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig,

Jag försöker så mycket jag kan. Ja, det är bra. Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stup.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Hallå där, fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Hej älskling.
1: Hej älskling, var är du?
0: På bussen, ska på match igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Ah, igen.
0: Igen.
1: Igen.
0: Ja.
2: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
3: Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
4: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
5: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
10: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:e presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
11: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
12: En enkel sång om kärleken.